0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Nå kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi er en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det frem I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Nå kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det frem I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig er Geir Ove Østrup.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: På lørdagen spiller Knivblad, Katastrofe og Staysman.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek, 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtter lokalradioen din.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Når jeg ser

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
2: Nå blir det hårdrock.

Hjertelig velkommen alle sammen, og han som sier det, han heter Thomas Neråsen, og det han ønsker velkommen til, det dansebandmagasinet Forsvingende, her på din lokale radiostasjon, hvor jeg nok en gang skal spille det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg blande med litt gamle godinger. I dag så blir det en del singelnyheter, det blir også en albumnyhet. Vi skal høre musikk fra det nye albumet til Donne, som er ute disse dager. Der er det tre låter som jeg ikke har spilt tidligere, og de tre låtene skal du få høre i dag. Ellers alle de andre låtene på Donne sitt nye album, de har vært ute på singler tidligere. Det blir også singler fra både Sverige og Danmark, og det blir et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 70-tallet og høre det opprinnelige Septimus med deres vokalist Steinar Fjell. Først i dag skal vi markere at vi er i starten av mai måned, og da synes jeg fint å spille en sang med Ingmar Nordstrøm, som de spilte inn i 1998. Bert Monson var det som skrev den, og selv om det ikke nødvendigvis er søndag når du hører på Forsvingende, så skal vi høre sangen som heter «Første søndagen i mai».

Det var Henrik Andersen og hans nye singel her i Forsvingende, Dans med meg mot morgengry. Neste orkester, de har ingenting å si om, for det er plattselskapet har sendt meg et lite skriv rundt denne låten her. Men vi har gjort det kunststykke å sende ut en singel med et helt nytt band. Og så har de ikke skrevet et ord om selve bandet, det er litt sånn talentløst, synes jeg. Så hvis noen av Atensia sine ansatte hører på denne presentasjonen, så vennlig send meg litt informasjon om Lennart Franssons orkester neste gang de kommer med en singel. Henne med å sende ut litt sånne små stikk til plattselskapet, og noen ganger har det faktisk ført til forbedring, så det hjelper å klage litt innimellom. Det er tydelig at noen av disse plattselskapet også hører på Forsvingende, for det har faktisk hendt at jeg har fått det jeg har spurt etter, for å si det sånn. Men nå skal vi til orkestret som kaller seg Lennart Franssons Orkester. Og det er et nyoppstått danseband i Sverige uten at de vet hvem som står bakom. De har kommet med sin første singel som heter Frøken Doris, skrevet av André Fransson og Dennis Quintero. Mulig disse to har noe med orkestret å gjøre også. Vi hører på Lennart Franssons Orkester og Frøken.

Det var det nystartede dansebandet Lennart Franssons Orkester fra Sverige og deres første singel, Frøken Doris. Så har vi kommet fram til nostalgierne, og i dag skal vi tilbake til 1975. Da kom den første plata i Septimusikk-serien ut til bandet fra bandet Septimus. De startet serien Septimusikk i 1975, men det kom flere album før Septimusikk startet opp. For Septimusikk 1, det var ikke den første plata til Septimusikk, men til Septimus, men det var det første bandet i denne Septimusikk-serien. Da i Septimusikk-serien så kom det 5 plater, 3 plater med Steinar Fjell og 2 plater med Jenny Jensen. Vi skal høre musikk fra denne første Septimusikk-plata i dag, som kanskje er den beste Septimus-plata som har kommet, i hvert fall den plata som inneholder mine 2 favorittlåter. Vi skal begynne med en sang som opprinnelig Schütz har gjort i Sverige, mulig flere har gjort den, men jeg vet at Schütz har gjort den. Torgny Söderberg har laget den svenske teksten. Steinar Fjell har oversatt den til norsk. Blir det sånn når vi blir gamle?

Blir det sånn når vi blir gamle med Septimus fra 1975 og albumet Septimusikk nummer 1, eller bare Septimusikk da, som plata het. Den første av fem plater som kom i den serien. Vi går videre til en av mine favorittlåter med Septimus, som også finnes på denne plata. Også denne er gjort med Schütz i Sverige. Også denne er skrevet av Torgny Söderberg. Og så er det også her Steinar Fjell som har oversatt den til norsk. Vi skal høre om sommeren 75.

Det var Septimus fra 1975 og sangen om sommeren 75. Så blir det ny musikk igjen. Vi skal til 70-tallslegenden Paul Palette, som fortsatt still going strong. Paul Palette heter egentlig Paul Salin, og noen husker nok ifra bandet Mats Blads på 90-tallet. Noen husker han også som frontfiguren i CVs i en periode. De fleste husker han kanskje på 70-tallet med de store slagere som Gunnerina og Jeg vil gi deg et eventyr, og han hadde en rekke slagere, Paul Palette. Nå han ute med en ny sang som han har skrivet selv, som går litt i samme gate som gamle bandet Middle of the Road fra 70-tallet. Litt samme stil som de hadde. Her Paul Salin og sangen som heter Sol, Vind og Hav.

Det var nyhetsnytt fra Pål Palett. Sol, vind og hav her i forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet. Det kommer fra Sveriges kanskje mest populære danseband for tiden, nemlig Donnes.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Donnes ute med nytt album I disse dager. Den plata heter 25 år på Vegarna og inneholder alle de tidligere singlene til Donnes fra det siste halvannet året. I tillegg til noen låter du ikke har hørt før, det sendt ut alle låter unntatt. En sendt ut på singel, men om to siste singellåter har ikke røkket å presentere Forsvingende før hele albumet kom. Så de to skal du føre nå, I tillegg til den aller siste låten som ikke har vært ute på singel I det hele tatt. Donnes, de kanskje regnet som Sveriges mest populære danseband for tida. Gjør masse spillejobber og har masse fans både I Norge og Sverige. Vi starter med den helt nye melodien som ikke har vært ute på singel. Den skrevet av Donna Laitila og Thomas Berglund og heter En solnedgang I søder.

Det var en solnedgang I söder med Donnes fra Sverige. Denne nye plata inneholder totalt 12 låter, altså 11 av dem har vært ute på singler tidligere, men de to siste singlene har ikke røkket og spilt I forsvingen enda, så de tar med I denne albumpresentasjonen. Og titelen på plata da, den henspiller på at det nå 25 år siden Donne startet opp, så de har rett og slett 25-årsjubileum nå I 2025, og jeg har plater med Donnes. Helt tilbake til ganske tidlig på 2000-tallet, så jeg har vel fått med meg de aller fleste Donnes-platene som har kommet. Men de første årene så var ikke platene til Donnes så veldig lett å få tak I. Det var ikke distribuert over hele landet, liksom, hverken I Norge eller Sverige. Så det ble utgitt på et ganske lite plateselskap nede I Skåne, husker jeg, de aller første platene deres. Og på den tida så var Donnes et ganske ukjent band, men jeg fikk opp øya for dem allerede da. Og synes det var et riktig så bra band, og det har blitt bare bedre og bedre med årene. Så skal vi spille en av disse seneste singlelåtene som ikke har røkket og spilt andre. Dette låten som heter «Nu seier ja opp meg», og den sangen den skrevet av Jørgen Olsson.

Nu sier jeg opp meg med Donnes fra deres 25 års jubileumsplate, 25 år på Vegarna. Kan også fortelle at produsent for plate denne gangen har vært Svante Persson, og så skal jeg kaste terning for Donnes, så det ikke så stor forskjell fra de tidligere platene jeg har presentert for Svingende. Donnes holder på den samme stilen, og de holder på den gode kvaliteten sin. Så det er veldig sterke låter, og det er fin mix mellom raske og rolige låter, og det låter veldig bra det hele, både vokalt og musikalsk. Og sangen er også ganske fengende og fine, så jeg synes det plata skal få nesten toppscore. Jeg gir 5 pluss, en sterk femmer til Donnes og albumet 25 år på Vegarna. Og da skal vi høre den tredje og siste melodien jeg skal ta med fra plata i dag, skrevet av Donald Aitila, hovedmannen i Donnes. Dette er sangen På en regnig altan.

0: God low.
1: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

om hun som forlot. Og blei forlatt. Om drømmer som lå.

0: Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann I 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig I Arendal I går. Politiet fikk melding om brann I en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: en er beste spise, hun kasta seg etter drikke, til svar av grimme jutullen, heim I sine velde. I alder har sett noen bælskar av bror.
1: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

Å finne et alternativ til et stresset byliv, det tror jeg det mange som tenker på. Men hvor mange det som finner ut at det må være fint å bytte ut med en elvebåt? I Norge ikke det helt vanlig. I England det mer vanlig, kanskje også i USA. Det var nå i hvert fall det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival som sang om elvebåten Proud Mary. Det originalen, men jeg lurer på om ikke den som kom med 71 med Ike og Tina Turner, den versjonen deres, har vært like mye spilt. Velkommen til en times tid med musikk av masse forskjellige slag. Mye kjent, også det vel noe innimellom som du kanskje ikke så kjent med, eller som du hadde glemt at det eksisterte. Den som kommer nå kanskje i den siste kategorien, Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

guitars, Cadillacs. Ja, det bare komma mellom altså. Det står ikke noe og. Den et av sporene på albumet Guitars, Cadillacs, etc., etc., som Dwight Yoakam kom med I 1986. Det var for øvrig hans debutstudioalbum. Og veldig mange satte pris på akkurat dette albumet, fordi han revitaliserte den tradisjonelle honky-tonk-musikken. Han som kommer nå var nok ikke så opptatt av honky-tonk, men du all verden, han var opptatt av mye annet. Blant annet hospitalskipet Jutlandia. Her Kim Larsen.

Jutlandia, det var et kombinert passasjer- og frakteskip, som når det satt I gang I 1934, så gikk det I linjetrafikk mellom København og Bangkok. Veldig mye har det vært med på I sin tid, og det ble hogget opp I 1965. Det mest bemerkelsesverdige, og da ble jo Jutlandia et kjent navn over hele verden nesten, det var når Danmark stilte med det som hospitalskip I Koreakrigen, og det var den delen av skipets liv som Kim Larsen her sang om. Nå skal jeg opp I Hedmarken, til Vasselina, og til en sang som heter Konstantinopel. Nei, jeg ikke sikker på om det bare Hedmarken. Vi får si innlandet da.

0: betalt.
1: Det kan bli både angst og økonomisk angst og anger etter å ha gjort et impulsivt bilkjøp. For eksempel å pantsette moppen og kjøpe en Opel Blitz. Mest kjent som lastebil, men det var jo noen innlokka versjoner av den også. Og derfor så ble titlen Konstanti Opel. Utgangspunktet en amerikansk låt som heter Poppa Piccolino. Det var Vaselina Bilopphøggers, og jeg får jo da presisere at det er, jeg sa før jeg satt på plata innenlandet, det er jo Hedmark og Opplandet sammen, det gjør jo litt enklere. For det ikke helt bra å si at totningen kommer ifra Hedmark. Det slipper jeg å ta stilling til nå, for nå skal jeg til Sverige. Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lite på pojkarna över 35.

0: skille mellom country og dansband, det veldig ofte syltynt. Men den sangen her, du kan alltid lita på pojkarna over 35, som Mats Rådberg og Rankarna kom med i 1983 på albumet Country Cookin'. Jeg for min del syns dette ligner mest på dansband, så får du syns det du syns. Men titlen på albumet tyder på at Mats Rådberg og Rankarna syns vel kanskje dette her var aller mest country.
1: De kom til ei småbygd litt bortafor Drammen. Det var Lorang og en til som altså kom sammen, men begge har brukt speilet, tuben og kammen. Kom for å danse og høre på jammen. Jammen var en fin dem to rypene, gitt, sa Lorang til han som kom sammen med en hit. At nemlig ragga på rype hver, og avtalen var å møte dem her. Dette hadde hendt kvelden før, hadde kjøpt seg et par krukker og lagt seg et kjør, og kjør hadde også et par veninder, så rente med at den ble alt annet enn fiender. Så nå var den spent, både Lorang og han andre, på om jentene møtte opp, hadde lov til å spandre, for de hadde bra med kroner om dagen, både Lorang og han andre karen. Så nå kom det bare an på jentene, og gutta ble sittende, ventende, jentene kom ikke, gutta ventet, for håpet styggen tar av fyllejenta, sa den ene av kara. Det her var ikke pent da, nei, dette skulle de egentlig ha fått igjen for. Ja, dette skulle de egentlig hatt igjen for, sa begge i mannskor, mens hukka visste at de hadde treffet mye gærne jenter i siste.

Jeg lurer på om ikke disse gutta I Teddybjørs var født 30 år for sent. Den sangen jeg spilte nå, Lorang og han andre, den med på albumet To feite striper brylkrem fra 1987. Men alt sammen, både historia og musikken og greier, det hører jo hjemme på 50-tallet. Og det poenget for det Teddybjørs så gjennomført 50-tallsmusikk det de Og da har de også lagt historiene I sangene til 50-tallet. Det var Lorang og han andre. Nå skal vi over på musikk som betydelig eldre, og da vi I 50-tallet.

Donald og Philip Everly. De kalte seg vel stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't.

Don't, det ble Elvis sin 11. nummer 1 hit I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mike Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor.

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne plata her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne plata ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med «Bettere nu».

Martinez har gjort en litt mer dansbandversjon av Peg Parneviks originallåt som kom i 2023. Og det var Sandra Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter i Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars, men denne sangen her alldeles ny, kom i 2026. Røda trådens slut i akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven-Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste platta I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

0: Rundt 350 000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net.
1: Den første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gangen Ove Støylen. Her skal han framføre låta It's About Time.

Ove Støylen, It's About Time. Neste ut en duett mellom Støylen og Fjellvang, og Støylen og Fjellvang skal fremføre låta Mother's Eyes.

Stølen og Fjellvang Mother's Eyes hørte dere her. Neste ut Åsmund Åmli Band, og han skal synge om påskerally på riksvei nummer 9.

Gunslingers stor dag. Det er klart for neste gruppe ut på Norsk Kontritime, og det Too Far Gone. Her kommer de med sangen Et Håp.

Too Far Gone og låta Et Håp. Neste ut Steven Kvinlaug. Her skal han fremføre sangen sin Somebody Like You.

Du hørte Steven Kvinnlaug med låta Somebody Like You. Den neste artisten ut Lillian Askeland. Her skal hun fremføre en av sine store, store slagere som bringer mange gode minner til mange av dere, vil jeg tro, men kanskje ikke fullt så gode. Ja, vel, vi får se. Nydelig sang det I hvert fall. Låta heter Skilsmisse, Lillian Askeland.

Hele Norges kontridronning Lillian Askeland med låta Skilsmisse. Den neste artisten ut heter Liv Marit Vedvig, og kanskje litt bedre minner rundt denne låta, for hun skal nemlig ta oss med ut og kjøre bil, og ikke noe hvilken som helst bil, det nemlig en Mustang, og Mustang Road heter låta Liv Marit Vedvig.

Mustang Road og Liv Marit Vedvig. Neste artisten ut på Norsk Kontratime Chris Court, og Chris Court han skal fremføre låta I Want to Go to Nashville.

0: Du hørte Chris Kort og låta.
1: NATO-fly har i morgentimen I dag skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Hei alle I hytte og hus! Har du en internettløsning som hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

will be. Yeah. This is where the party be. Ready 121. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

stranger come to take. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmålet om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi hørte da Sue Foley med Time to Travel. Det fra Young Girl Blues. Og Sue Foley var jo på Notodden Blues Festival nå i sist gang. Og gjorde, jeg tror, en av hennes beste konserter som jeg noensinne har hørt i hvert fall. Jeg har jo hørt noe i hvert fall. Og med positive tilbakemeldinger og litt til. Så hun har jo utviklet seg veldig som artist og sanger, og ikke minst da instrumentalt på gitar. Så det var en nyttelse. Nå skal vi over til en annen stor gitarrist, instrumentalist, sanger og litt av hvert, Amund Mårud. Og han skal spille instrumental for oss. Cuban Heels, hentet de fra Northern Fields. Vær så god, Amund. Og så etter hvert så skal vi ta en tur ned til den nye, ja, ikke riktig å si den nye blues-sted, da, men i hvert fall så har de mange flotte, ikke bare konserter, men de har også festivaler.

0: Hi, everybody, this is Doug McLeod, and I want to let you know that you're listening to Jan Christian Nordahl here on the Blues Train.
1: Mm-hmm. For å si det litt, spørre deg litt enkelt, hvordan går det med bluesen?
2: Kom an på hva du snakker om henne. For dette bluesen lever jo den. Altså, ja, der jo litt sånn naturlig utskiftning I publikum og artister, men der jo ikke mangel på folk. Jeg ser, hvis vi ser på total antall medlemmer I Blues Norge, så har det jo ikke gått ned. Altså, det ligger Nei. Veldig stabilt.
1: Ja.
2: Og da, stabilt, så tenker jeg at det, ja, går det opp 100 eller går ned 100, så det likevel stabilt når du tenker på at det over 6000 medlemmer.
1: Mm. Mm.
2: Så jeg ikke så bekymret. Altså, om en bluesklubb, altså hvis jeg skal se litt sånn overordnet på det, om en bluesklubb sliter et par år der borte, så det gjerne en annen bluesklubb som bunger, så har et veldig oppsving borte der, og så svinger det litt opp og litt ned, sånn, som det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men du kan si, stabiliteten totalt sett, hvis du skal se på det, så det jo veldig bra, synes jeg.
1: Ja, ja. Det eneste vi tenker på jo forgubbing, da. Den jo ganske tydelig.
2: Jo, men jeg snakket litt med forskjellige folk I helga, og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det at det en liten utskift, så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Det vi som eldre.
2: Ja, at vi har, ok, så dette gjerne vårt da, men så det en naturlig utskiftning der også, altså noen faller fra, men så kommer det noen sånne 50-åringer inn fra sidelinjen.
1: 60-åringer, Bente.
2: Ja, ja, 40-åringer også. Men altså, kjenner du, sånn at det der jo, det blir liksom et likehold, for alle sier at de at busen dør ut. Ja, men det sa de til oss når jeg var, når jeg, fra 26 år siden også. Jeg ser ikke noe annet enn at det fullt liv.
1: Ja, ja. Ja da.
2: Og de som var med for 26 år siden, de ikke her nå I hvert fall, mange av de.
1: Av forskjellige årsaker.
2: Av forskjellige årsaker, ja. Så jeg ikke så bekymret, altså, sånn.
1: Nei.
2: Ikke det?
1: Nei da. Jeg ser de som sitter I styret og sånn, det ofte, nesten alle I 60-årene.
2: Mm.
1: Og det holder en stund til det, altså.
2: Ja.
1: Snittalderen økt I Norge.
2: Ja, det har han.
1: Ja.
2: Men allikevel så dette folk da som vant med å gå ut og høre musikk og bla bla bla, og ja. Det samme skjer jo, altså, her på Jæren også, du ser jo det at, åja, nå de vekk, og så de slutter å gå, men så kommer der inn, åja, nå kommer de, så det liksom jevne medlemsmasse, selv om noen faller fra, så kommer det noen nye
3: til. Jeg vet ikke, liksom. Det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til, da.
1: Ser du at noen av disse gamle bluserne som går I klubbene får med seg barna sine, som
2: Nei.
1: Delvis voksne? Ja.
2: Nei, ikke noe spesielt.
1: Nei. Ikke jeg heller. Ja, min sønn, han med på metal, ex-metal. Han velvoksen, altså. Ja. Men han blir ved det, altså. Men blues på Jæren har vel vært en suksess, vel, kan man vel si?
2: Det har vært suksess hele veien.
1: Ja.
2: Det har vært altså så stabilt I 12 år. Jeg husker jo, vet, Svein Terje Førland, han som var I Stavanger, vet du, og Morten Rognstad, du kjenner jo de to.
1: Ja, jeg vet om de, ja.
2: De var jo henholdsvis ledere I Stavanger og Sandnes, ikke sant? Og så var de med, hadde jeg invitert de med på når vi åpnet Jæren Bluesklubb. For at da skulle de stå I kversen enda og holde snor, og så skulle jeg klippe for å åpne, liksom, ikke sant? For det var jo litt kult at de bluesklubbene kom da, eller var representerte.
1: Ja.
2: Og så hadde vi møte etter et par år, så sa jeg, nei, det går så det synger. Det liksom, bare stillbrakke. Det ja. Men gir dere 3-4 år, så skal, dere, så skal du se, sa de bare. Mm. Ok, hvis det 12 år, så det like høyt snitt på gjennomsnitt per konsert, og der nå plutselig da lagt festival for andre gang. Så hadde de vært her, så skulle jeg vette de spise de ordene sine. Morten det jo, men jeg treffer aldri ham lenger. Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Da fikk biten komme til igjen. Og ja, jeg takker for hyggelig prat med Bente. Og jeg synes det var så flott hun fikk sagt at vi eldre må også ha et sted å komme til. Og det får vi være i fred for ungdommen da, for å si det sånn. Det var det. Da vet du litt mer om Jæren Bluesklubb og om Bente og Co. Og de har jo sikkert festival neste år også, men ta gjerne turen ned til en av deres konserter, og det vil du helt sikkert ikke angre på.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Da skal vi slippe til Bernard Allison, som har kommet med en ny en single. Left me with my guitar. Og det høres litt trist ut da, men det jo ofte når det skjærer seg I kjærlighetslivet, så du god til å skrive sanger, så får du ut elende på den måten ved å spille. Luther Allison jo faren hans, og mange av oss husker sikkert Luther Allison. Han var altså... Han var også født I, ja, når var det da? Hvis jeg, han het altså Luther Sylvester Allison. Han var født I 1939. August 12. 1939. Og han var jo mye I Skandinavia, også I Norge. Og han bodde også I Paris, der hvor sønnen nå, Bernard Allison, bor. Hvor hvis single vi skal spille nå, ganske snart. Men vi må mimre litt, og hvis vi går tilbake til 1997 på teatret på Notodden, der spilte Luther Allison en fantastisk konsert. Intens, veldig beveget, mye følelser og... Jeg tror at han visste hvilken vei det bar, at han hadde ikke så lenge igjen av dette jordiske liv, og ga full pakke. Og mange av oss som var der glemmer aldri den konserten. Og han døde altså 12. August, altså I 1997. Og det var jo ikke så veldig lenge etter. Og nå det altså sønnen det gjelder, og han gikk jo I sin fars fotspor, og han flyttet da også til Paris, der hvor altså faren bodde. Luther ga sønnen sin, en Bernard, en stratokaster, og lærte han sikkert mye triks, og det å spille en gitar. Så først far, så sønn. Men nå skal vi altså høre på hva godeste Bernard Allison har fått til med Left Me With My Guitar. En liten rettelse til det jeg sa, den berømmelige konserten da på teatret på Notodden Blues Festival. Det var altså I 1996, så det var vel cirka ett år før han døde.

80 utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers, First Offense Records, Omar Coleman and Igor Prados, Old New, Funky and Blue, Mola Blue Records, en blanding av Delmark, munnspilleren Omar Coleman, og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars, Every Day of Your Life, Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford, Blues Alive 1972, Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Moldefestivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood. Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia. Road Dog Touring Company. Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Cypress, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, Munnspillvirtus, og Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues I 66-utgave.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Bluesprofessoren avsluttet med Bluesprofessoren I 66-utgave. Han har nettopp altså rundet 66 år, bluesprofessoren. Det skulle man ikke tro. En ungdomlig mann. Og ja, hva det skulle sagt? Jo, de som har lyst kan jo gratulere han I etterkant. Forleden så ringte Arne Svedin meg, og han vel ganske godt kjent I bluesmiljø I Norge, og spesielt rundt Oslo, Skedsmo og så videre. Han har vel verdensrekord I å gå på blueskonserter, mest I Sverige, men også en god del I Norge. Så... Han holder oss oppdatert. Han en, jeg kaller han en bluesambassadør. Men nå sist hadde han en litt trist melding. For Tove, altså Gustavsson, hun har vært I Norge. Hun burde ha vært der flere ganger. Hun dyktig sangerinne, eller vokalist, og en veldig fin fremtreden på scenen. Litt smårå, litt sexy og så videre. Men Hun har vært på Gregers på Hamar bluesklubb for en tid tilbake, og der var det fullt hus. Men det som Arne Svedin skulle fortelle var at faren som var med og spilte, han spilte trommer, blant annet, har hatt et band også, og han har nettopp gått bort, og han ble bare 63 år gammel. Men gjort mye bra musikk, og jeg har ikke noe foran meg av hans musikk, men jeg har Tove Gustavsson her, og det er et album som hun kaller for Songs from a Diary, og vi skal spille kuttet I Won't Let You Down. Vær så god, Tove.

0: Mine damer og herrer, the one and only GT Sara på Blues Train.
1: Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa hun. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at en dag fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelset, så slengte han opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt. Skal vi se om vi finner mer? Jeg må ta vekk det jeg sier, da. Jeg skjønner ikke jeg skrev opp sitt ut av tatet med meg. Vi kan bare le litt innimellom. Den litt på kanten da. Det var guttungen som sier til mora si, den hushjelpen vi har fått nå, hun religiøs, Susanne. I går sånn, så lå bort på sofaen der, og plutselig så skriker han, herregud, jeg kommer, jeg kommer. Hadde ikke en pappa ligget oppe, så han fører rett til himmel, sant?
0: Takk til GT Sara. Den navnet fikk hun da når hun var på revy samme dag Frøland, og han som fant på det navnet. Og det har blitt hengende med henne så lenge hun levde. Vi gjorde noen forsøk på å gi henne kongens fortjenestemedalje når hun var i live, men det ble forfengt dessverre. Men da bidrar vi litt. Det å spille noen av disse utrolige historiene hennes med litt gitar-akkompagnement i bakgrunnen. Den som følger nå, det han er ikke ofte på blues-train. Det kanskje ikke så rart det, men vi prøver å være så variert som mulig. Jens Bukk Jensen.
2: To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmålet om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En gang på 90-tallet så hadde Paul Meus Solo en samtale med Arnfinn Strende om anleggsliv. Her skal du få høre litt grann av den samtalen.
1: Da det begynte på veien oppover til Sandvatten, den var ikke ferdig, var ikke, var det var vidt det var påbegynt. Da jeg hadde bare brått en på, så var Halvborgagaren med. Rognald Halvborgagaren var med. Og han sa det at du kommer deg, gå ikke frem her, sa han. Ja, jeg drøkte frem, sa han. Ga på, vet du, altså, der stas du alt sammen. Pila er så høyt, vet du, stanga imot. Jeg er skalt, sa han. Og appa, sier du, ja, gå kom opp. Og da lukket
2: han. Hva var det til sagt biler, hvor er det da, du?
1: Jeg gemte han.
2: Oh,
1: ja, det er seks, nei, jeg tror til, ja, seks rustringer.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, og så var det meg.
2: Ja,
1: det var det. Og jeg ga på gods å komme frem. Og da jeg kjører der ute av vei, det var noe nesten morsk ut.
2: Men vart det bortimot der veien går i dag, når ja. Du var ute i stranden?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, nå er det den veien som går bort til Stryknes.
1: Nei, du må bare til her. Jeg var nede i Lader, noen av halvfardakken.
2: Åh, oh, ja, oh, oh,
1: ja,
2: var det det?
1: Ja.
2: Oh, ja, ja.
1: Så det var første gang jeg kjørte opp her, da kom Erbeten, da var det ikke brøkt mellom ende på fjolet, Sundarsfjolet.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Så da lastet vi til der, og så kjørte vi helst etter Jarisen.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Da det var en ferd kjøring ut.
2: Ja.
1: Med bare møla så pøsa på med.
2: Ja, ja, da det ble altså bare.
1: Da var kjørt en hest.
2: Ja, bare sand og sement og.
1: Nei, den ble ikke kjørt for det ble vekk.
2: Nei, vet
1: du. Nei, for de støpte ikke enda.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei. Det var med. Nei, sammen hadde jeg startet opp det.
2: Ja,
1: ja, ja. Men da var det visel ifra, da hadde vi fått til veg som jeg kom fram opp til, ikke Kastlegaren, men vi får med den halvfartorti, da vi kom, ja, det var noe, var det oppi der, men det var myra da.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg kommer ikke lenger.
2: Nei.
1: Nå betaler vi på visel derifra,
2: ja.
1: Og kjører via det.
2: Ja, for det.
1: Så slik plundret vi på hele tiden.
2: Ja, ja.
1: Og en gang hadde jeg den viselen og kjørte til Stryknes da.
2: Ja.
1: Og det snøget og det blest, og jeg så ikke hvor jeg kjørte den, jeg reiste oppover. Og jeg hadde fikk noe snott, og jeg kjørte ned, og jeg kjørte med det der, og det med kom jeg på at det var pina der stoppet, jeg vet ikke hvor det er.
2: Nei, ja.
1: Ja, jeg stoppet, og da sto jeg oppe på kanten, med viselet, bare 3-4 meter høyt, og rødt ned.
2: Jesus.
1: Ja, da var det rar i lange maskong.
2: Ja.
1: Men jeg fikk da sigle meg på vegen at.

0: ei historie der vi hadde treffet på en som heter for Torp og var fra Fredrikstad. Ja, han kjørte bil. Og så vet du det. Han hadde, kona hadde nått i veien, ikke det, men han hadde sett en sabbersusing.
1: Uh-huh.
0: Og det hadde draken nok, og så skrekket det da. Og jeg drak, og det var første gang jeg hadde gemsen oppe på dammet. Jeg hadde bare renska opp da, så det ble lenge
1: før. Hva var det til dam?
0: Stranden var sammen.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og dere vi kamperte. Så han, Steinar Torp, heter. Han er død nå, dessverre. Og han, var borte vekk. Han funnet ikke at det. Ja, da, så tok han veldig leite da, hørte bortover tippen der. Da hadde jeg kjørt langt inn i skogen. For det at det ikke er noe skulle se nå. Og han var så sjuk. Bare det var. Og jeg var ikke så mer tar i, men jeg greide da å komme med på landet til da. Ja, den der, der ja, da sa jeg, det var den historien, men han gjorde flere slike bruver da. Men jeg tror han bodde på Preppesjøli. Den er Norda for, ligger da alene der. Nesten alene. Så hadde vi støvstemme, jeg tar med heimebrant,
1: heimebrant apparat.
0: Ja, da det vente. Og brende. Så var det med, hadde rannet i bekk noen av flere. La med den inn i huvud i Naskarvehytta vi hadde. Og ut. Og så og støtt med da jeg kom. Og han lurte på, nå har jeg lagt inn vatten sånn. Ja, det var så trevlig at jeg hadde slik om vi hadde vatten inne. Ja, ja, så også gikk og etter dem. Så vet du om jeg hadde noe olje med meg å ha i hus da. Fytterakkert.

0: Kom deg, Krabbe!
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: i kveld.
1: Det er godt å vinne. Jeg har vært utrolig nervøs I dagen her, så... Nei, det ikke bare man kan kalle seg verdensmester.
0: Og ikke på hjemmebane, det veldig vanlig. Det veldig vanlig.
1: Ja, det mange som kommer og ser på, så at jeg klarer å vinne noe, det utrolig godt.
2: Så det så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
3: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
2: Ja, ikke sant. Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
3: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det litt vanskelig. Folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
2: Ja. Velkommen til 200 Vekkmenn. Du hørte den vanlige kjenningsmelodien vår. Og ikke den fin da? Og så fikk vi noen få ord med Peder Kongshaug. Han hadde jo ikke noe sånn stort OL. Han hadde jo satset alt på 1500, så ble det vel bare sjetteplass. Men Peder, han har jo vist hva han egentlig kan. Spesielt på 1500 meter hvor det ble altså en hvor Europamester han ble på 1500 meter og han en veldig bevisst fyr og mye å by på og ikke minst når det gjelder dette med Jesus som han tok opp og fant ut at de var gode for var 3 milliarder eller noe sånt, og, mens norske skøyteløpere nesten går og sulter, for å ta litt hardt I da. Men man kan jo undre seg, når disse løperne fra langrennseliten blir millionærer, og våre skøyteløpere de investerer vel så mye I tid og trening, for å komme dit jeg Så jeg veldig glad for at Peder gjorde det, og håper at det har sin virkning nå fremover. Så det et godt stykke å gå der. Men dette altså fra kickoffet som var på Ullevål her for, ja, hvilken måned det var da, jeg husker ikke hvilken måned det var, men det var et veldig flott tiltak. Hvor gamle unge skøyteløpere og pressen, ikke minst, pressen var veldig til stede. Da ser vi hvor høyt og elsket egentlig skøytesporten Og ikke minst nå etter OL, med de resultatene som spesielt da Sander Eitrem og Ragne Wiklund sto for. Så, ja, nei, det mye å glede seg til. Vi kjører litt mer med PDV. Så tar vi litt musikk etterpå. Ja.
4: du føler det på kroppen da, mer etter hvert?
3: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da, og ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever, men, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere det for meg å forstå hvor den grensen ligger da.
4: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
3: Ja, motivasjonen, den den jeg setter meg liksom fireårsmål. Så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Jeg ser til OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke, da det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke like gøy. Det litt lettere å se enden på det da.
4: Ja. Og du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
3: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, de, eller min mor, hun spurte hvilket mesterskap hun, jeg skulle gå i år, da, og skulle, om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Herrenfen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvalla jo, og det gikk ganske bra. Så, men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da.
4: Nei, han, amerikaneren vår, den nye Hayden, han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivået opp, og de andre kommer etter.
3: Ja, det, man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si, utifra tidligere år. Sant? Det, det jeg går i år, det hadde vunnet alle verdens cupper for 5 år siden. Mens nå er det av og til godt nok for pallen. Så det ganske spesielt, og det du får, det en litt sånn med bitterhet. Du på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre. Du må bli jævlig mye bedre. Som Kupper nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Ja, det kult at vi har fått noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå det nok. Nå det vår tur.
4: Ja, ja. Han har trent mye alene, han amerikanerne. Han sånn, ikke se gjenstøring altså, men bortimot.
3: Ja, han litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig. Og så ser man jo på måten han går på at han utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den har man gjerne ikke sett tidligere. Nesten i noen sporter, tror jeg. Det såpass unikt.
4: Se på personlighetene, snakker med Erik Hayden. Han en helt annen type. Utrolig utadvent. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuksa med skjøyter på minus 10.
3: Ja, det litt kontrast. Jordan, han... Hans oppgave å gå fort på skøyter, og det det eneste han tenker på. Men jeg tror ikke at det at Erik Hayden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skøyter heller. Så det ulike personligheter, og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen, så snakker man så mye om at du må gjøre ditt, og du må gjøre datt, og du må være folkelig, og så må du også være i sosiale medier. Og det et slags paradoks. Fordi at for mange av oss er det ikke

Ja, etter en prat som var altså fra den kickoffen som de arrangerte på Ullevål, som ble svært vellykket. Så der den praten da med en av våre største skytteløpere, som ikke fikk det helt til I OL. Men vi håper at Peder Kongshaug fortsetter. Og det har ikke vært så mye fokus på det. Og det har jo litt sammenheng med at han ikke fikk det helt til denne gangen. Men vi får krysse fingrene, for vi trenger han mer enn noensinne. Selv om vi har to verdensmestere. Og vi vet jo at Sander, han satser til neste OL, han. Ingen tvil om det.

Og jeg tror også, med hånd på hjertet, etter min feeling, så tror jeg også at Ragne gjør det, men at hun var snakket om at hun gjør ting litt annerledes i kommende sesong, fordi hun skulle avslutte noe av sin utdannelse. Og det må vi bare ha full respekt for, at hun ønsker det. Så vi håper at hun også kjører for fullt frem til OL i Frankrike. Det tenkte jeg det, om 4 år. Og vi som har begynt å bli ganske velvoksne pluss, pluss, pluss, håper at vi får oppleve det. Men uansett, når jeg ser tilbake, så jeg har sikkert sagt det flere ganger, jeg har fulgt skøytesporten siden jeg var 5-6 år, så det har vært en stor glede I livet. Det må jeg virkelig si, og ja, jeg vet ikke, det dumt å sammenligne forskjellige OL og 94 og nå, det som skjedde nå, men det nærmere I tid, det nettopp vært, og å si at det var en fantastisk opplevelse for noen idrettsstjerner vi har, og for noen mennesketyper. Det, jeg veldig imponert over det. Og det blir selvfølgelig lagt merke til av både barn og voksne. Og det også får kanskje enkelte til å ha lyst til å gå på skøyter og bli store skøyteløpere de også. Det jo en vanlig effekt ut av sånne store mesterskap eller OL-medaljer som de våre løpere har skaffet seg. Og skaffet seg og oss. Vi deler liksom på en måte vi også. Det I hvert fall å håpe på at de unge, at det blir flere unge som går på skøyter og lyst til å gå på skøyter. Og dette her ikke bare som kommer automatisk etter de kjempesuksessene som Ragne og Sander har hatt. Men det må gjøres noe, det må styres og inspireres og legges til rette og så videre og så videre. Så vi, ja, skal ikke ta det med penger nå, men det jo så utrolig viktig. Det ikke bare pengene, men det respekten altså for sporten, for de menneskene som får det virkelig til, og så videre. Da kjører vi litt mer musikk.

Det ikke mange I Norge som har spredt så mye glede som Kari Svensen. Og nå hun godt voksen pluss, men still going. Og vi møter henne av og til på de som går på Josefine. Josefine, det et gammelt, gammelt restaurant, var det tidligere. Og men har blitt mer og mer et sted hvor det arrangeres forskjellige festligheter, og nå ikke minst da konserter. Når Kari Svensen inne I bildet, så blir det en god del konserter med visekunstnere, ikke minst. Ifra, spesielt fra Norge, men også fra Sverige, som har veldig mye visemusikk å by på. Så Kari Svensen, hun Oslos mutasjonsråd nummer en, spør meg. Og jeg husker ikke farten hvilke priser hun har fått. Hun har til og med spilt på Chat Noir også. Ja, sånn det. Vi snakker stort sett om skøyter, og derfor heter det To Indre Vekkmenn. Jo, det nevnte at jeg husker at når jeg var 10 år gammel, da bodde vi I Feiring, og det jo 10 mil mot Mjøsa, ved Mjøsa. Og den gang så var 10 mil mye mer enn det I dag. Så vi kjørte, naboen hadde bil. Kjørte en sånn Ford Anglia, husker jeg. Så jeg var 10 år, og det var full av nysgjerrighet og spenning og hvordan det var å være I Kollen. Og der var det, jeg tror ikke jeg tar for hardt tid, det var 100.000 mennesker der. Grovt regnet da, men et yrende liv, og det kommer aldri tilbake. Ikke I nærheten en gang I dag. Ting har endret seg så mye I gal retning. Men, bare det kommer masse folk på skøyter, så gir jeg blank F. At vi får litt sånn TIAF-stemning I Norge også, når det skøyteløp. Så, ja. Jeg gleder meg til oversikten over mesterskap og World Cup kommer. Tiden går fort, og om den sommeren, og så kan vi glede oss til å starte World Cup, og så Europamesterskap på skøyter. Men, det må skje mye for skøytesporten. Men jeg håper at ledelsen kan finne på ting og tang som gjør at det mer levelig for våre løpere. Så, ja, jeg tenker på at det jo masse ideer der ute blant folk om hvordan man skal skaffe mer penger til skøytesporten. Så hvis du har en god idé, så la oss I To Indre Vekkmenn få vite hva du har på hjertet. Om det lotteri eller en skikkelig innsamling blant skøyteinteresserte, så kom med det. Telefonen hit I vår store redaksjon, 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og det bare hyggelig å høre også fra deg, eller ja. Man får ikke gjort noe på egen hånd. Vi må være sammen, vi må trekke lasset sammen. Sånn har det alltid vært. Det sånn psykologien ja, da tar jeg mimre litt, men jeg må ikke glemme musikken. Så nå har Kari Svensen satt fra seg banjoen og tatt seg en kopp kaffe, så hun får vi ikke nå på neste nummer. Da får vi se hva vi finner på med mer musikk.

0: du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipa og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: Ja, da får vi håpe det blir, kommer en terminliste snart, så vi ser oversikt over konkurransene I neste sesong. Og det blir altså 2026-27. Så det blir sikkert veldig mye å glede seg til da også. Men ellers, underveis, så det mye som skal gjøres. Jeg tenker at vi skal avslutte med musikk. Og hva det blir, det jeg ikke sikker på, men det blir I hvert fall musikk. Så vi tilbake igjen om en uke, og... Jeg vil gjerne at du forteller hva du synes om 200vekkmenn.no Hva du savner for eksempel og Vi har jo holdt det gående I det mange, mange år Og vi har hatt en fast gjest og så videre Kanskje vi skulle ha hatt en gjest igjen Gjest Bortsen, var ikke det han het? Han var 20 år Ja, det masse å finne på Og Det jo et ønske om at det kan gi inspirasjon til folk som glad I skøyter, og kanskje komme med noen gode ideer som kan brukes for å gjøre skøysporten enda mer, ja, jeg tenker på økonomien, ja, vet du. Men takk for at du lyttet til, og hvis du har lyst til også Spons oss litt, så telefonnummeret, og så VIPS 9088-4438. 9088-4438, og hvis det skjer, så jeg helt opp under taket, altså. Jeg må bare si det. Hva vi avslutter med, det blir spennende å høre av musikk, det så mye, og jeg en stor musikkelsker. Så håper jeg du også Og da kan vi nyte den sammen med musikk eller skøyteinnslag. Ok, da sier Jan Christian Ola takk for seg. Og Roy Larsen legger ut dette programmet som vi ikke har tenkt å gi opp med enda. Håper at vi har I hvert fall en med våre lyttere, og at kan gi litt inspirasjon og ikke minst glede. Ha det godt. Vi høres om en uke.

0: snakke bergensk de alle ni år, selv om det mye.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

for little girls. Thank heaven

0: Krabbe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret vært 2,7 milliarder. Selskapet opplyser en børsmelding I morges at leveransen har ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften I Norge økte med 50% I fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder I 2024 til 172 milliarder I fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd I en park I sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling I to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth I Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring I sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer I juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

far stakk av, min mor gikk bort og min bror forsvant ut av syne. Og jeg ble igjen for å skape et hjem for meg og mitt ensomme tryne. Så levde vi da i fryd og fordragelighet under svingende lykter. Mitt tryne og jeg, vi levde i vei og ga blaffen i sladder og rykter.

0: oppover imot husa. Og der sto vi med sjøen og makra, bare så det susa. Ja da. Og jeg ga dem dram, det ble noe en på spå. Og sjøen kvittert på stående fot med vendingen i hå. Han ble brukende slått, han bruker seg nå i kalasa. Med gårløs vømmelkvint og vømmel armslag over basa.
1: Ja, du Jakob, du har vel lært mange slått av to gammel spennmenn, du.
0: Noe gammel sjøen, ja.
1: Nei, av gammel karren, tenkte jeg nå.
0: Ja, jo, det var noen Johan Vømmelbakken da.
1: Var han fjolspiller?
0: Ja da, han har mange sauer, ja.
1: Men hadde det vært noen slags miljø, noen slags spillmannslag i grenja?
0: Jo, Vømmel

0: mann.
1: Ja, du Jakob, du har vel mange minner ifra ditt musikalske liv.
0: Jeg har to I magen og et rundt hjemme eller gjort med kniv. Ofte for en vømmelteater og yppa seg på dansen. Og vømmelkniven flaug så fort gikk ikke av noe ansen.
1: Ja, jeg skjønner at ditt liv det har vært både rikt og hardt.
0: Jo, det stemmer det, men nu så blir jeg vel snart både stilt og svart.
1: Vel du Jakob, vi får ennå håpe at du får komponere mange slotter før du dør.
0: Det kan jo tenkes, for jeg er ond vømmelsau på kjør. Ah! Stemmer det at den sauen da, du må lete deg å ete at om du barna.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Min barndomsverden var dekket av snø, og over snøen hvilte en stor kald stillhet. Svarte fugler hang lydløst der oppe i stillheten, og på snøen nedenfor gikk folk omkring på ski, både hit og dit og tilbake. Og hvis noen hadde gått dit før, til Ammerud gård for å hente melk eller hvor de skulle, da hadde man et spor å følge. Men hvis ingen hadde vært der den dagen, la man i vei og laget et nytt spor. Et skispor. For den gang hadde man ski som kunne bære en voksen mann med vinterfrakk opp på snøen. Og mannen var det første menneske på den hvite flate. Sånn var det i min barndomsverden, da verden var ung og snøen var kald og dalte ned fra himmelen. Nå lager man snø av plastikk og sukker, og skyter den ut med kanon. Og intet menneske er noen gang det første menneske i skogen, for først må det gå en maskin der som lager en vei mellom trærne, og oppå der kan skiløperen danse omkring som en bredbent kalkun, og ingen vet hva han egentlig skal med ski. Hvorfor sykler han ikke gjennom skogen når det allikevel er en vei der? I min barndomsverden gikk alle seint. Men noen gikk enda seinere, og når han som gikk seinest ble tatt igjen av en som ikke gikk fullt så seint, da gikk han som gikk seinest ut av sitt spor og slapp han andre forbi. Og begge løftet på hatten og sa, du er ute og flyger du au. Og han som ikke gikk seinest, den andre, sa, jeg har ikke stunder til å tale åt deg, for jeg er med i dette Holmenkollrennet helst hjem til kjerringa, sa han. Og gikk videre, for han kjente kona til han som gikk seinest. Han hadde kanskje gått for presten sammen med kona, eller de var i slekt. Nå går noen på ski, på én ski. Snart blir det et forbund for dem som vil gå baklengs på ski. Eller det blir en øvelse hvor de skal hoppe på ski med hodet ned eller med hjertet i halsen.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-time Linda Isabelle, og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Morgan.

Glory Days, Arthur Stuhlin. Nå det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-time, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Crashville med låta Camping Tour. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål stasjon. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut det G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Jon Kolden, This Old House. Den neste låta, den det Hilde Fjørtoft som skal stå for, og her kommer hun med en låt som heter Walk Out Backwards.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her er han med låta Walking Man Blues.

0: av Bäst Folkrock.
1: Working Man Blues, og det var Arlie Carlsen. Vi er klare for neste her, og nå er det Lisbeth Hauge som skal sammen med Niklas fremføre en nydelig låt som heter Making Believe.

Lisbeth Hauge og Niklas her I en nylig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hand Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontritime Erlend Gunstveits låt Family Name.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

inn som gammel bleksprut. Hun vandret for seg selv og sa, hva i all verden skal jeg finne på i kveld? Hun fant en gammel fyllepenn som lå blant siv og tang. Så gikk hun ned på havets bunn og diktet denne sang. Langs bunnen svømmet flyndra så lekende og lett. Hun lekte danserinne og hun danset i en ballett. Men så kom det en blåval mens hun satt i spagat. Den satte seg på flyndra, jeg skal si at hun ble flat. Og torsken lo av flyndra, og nei hvor du ble flat. Nå går det nesten ikke an å bruke deg som mat. Men flyndra svarte torsken, du skal vel ikke lide.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.